gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Maadong buntag, Bohol! Welcome na sa mga Ekson sa inyong kinaham nga tulumanon matagbuntag ang inyong alagad ning adlaw karon nga Lunes, pitsa 6 ning bulan sa Hulyo. Atong mga mainiton nga mga pagpanibaya, kaninyong tanang mga suki na itong tigpaminaw din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Mga suki usap nato sa atong mga kalungsuran, labi na diya sa atong mahal nga lungsod sa Luway, may buntag. Ingon man mga suki nato diha mga kaeksonan sa online. Ato ang mga suki diha sa DWRD ang Kasaligan Facebook. Mga suki usab nato diha sa DYRD YouTube. Salamat kayo sa pag-like o pag-share. Ingon man sa mga suki usab nato karon nga nagtanaw sa mga nagkadaiyang cable networks ning ato ang lalawigang bulanon ug nagpaminaw pud sa DYRD 1161. Atong mga panghinaot ang tanan naagid sa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na ning gamot makahimog mga dalaygon nga buhat sa rangkini makapalipay sa tong langit noon nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulye sir makiguban kaninyo ug sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan ng mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga ngay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka rin sa inyong makugihon kayo nga pag-report sa mga pangitabo sa atong katilingbang bulanon. Padayon sa pag-report, abtik nga DYRD Snipers.
2: DYRD Gisaligan.

0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, Dia sa Dan M. Paras at Bangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa among pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo og mga kasayuran kalabot sa mga kalambuan nga gipahigayon gihatod sa pangagamhanan ning lalawigan sa Bohol ngadto sa kadaiyan ng mga dapit uban og pinangluhan. Sa ato talahurong gobernador, Gobernador Aris Omintado og ang katawhan mga igsuon nga kanayon. Salamat provincial government. Salamat Gobernador Aris Omintado. Sa ngalan sabsapay mo uban ni Attorney Pilipina Asoy Piolio og ni Sir Mark Antoninia Pernya, kauban sab nato ning atong pagpanaguban gikan sa Provincial Information and Media Office. Diri sa studio, diri sa master control, kauban ako karon mga igala, si Engineer Kagawad Jerry Cajes, diri sa video, si James Bumbulero, gikan sa adlaw Lunes. Hangtod sa adlaw Viernes, ako si Loloy Tutas, kumusta mo ang buntag kaninyo? Mga kaigsuunan sa Pinasahe nga tulumanon, karon inyong mababati ang tulumanon sa takna sa gobernador. Si Mamalo ang inyong ikauban hangtod sa oras sa kaumanan, busa pa buta mga igsuon. Kun unsa ang ginahiskutan, alang usab sa mga katawhan dinis ato sa lalawigan sa Bohol, ang mga programa dinis ato sa lalawigan sa ngalan sa Kapitulyo Provincial, gipanguluhan sa atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Omintado. Mga kaigsuonan. So akong pagkasublion kay Lunes ta karon mga igsuon, inyong mabati ang mga pamahayag ni Ma'am Malo. Engineer?
3: Global Geopark, maadyong buntag Bohol, maadyong buntag sa atong mga suking tigpaminaw. O ganian na usab kita sa atong programa matag Domingo. Kini ang takna sa gobernador o kinilang gihapon ang inyong ubos nga higala sa kahanginan, Mary Lou Regis, gikan sa buhatan sa Provincial Information and Media Office, nga pinanguluhan ni Attorney Filipina Asoy Piolio o sa ato ang Administrative Officer 5, Sir Mark Anthony Pernia. Of course, akong pagtahod o morning greetings sa ato ang pinalanggang amahan sa atong lalawigan sa Bohol, no? Governor Erico Aristotle Omintado, maadyong buntag kanimo Gov, and of course, sa iyahang kapikas sa kinabuhi ang ato ang 2nd District Representative Congresswoman Maria Vanessa Vanvan Omintado. Good morning, Kong. And of course, sa atong mga mayors and vice mayors sa atong mga kaubanan sa serbisyo publiko, no, dinha sa mga kalungsuran sa atong 47 municipalities and one beautiful city, maadyong buntag ka natong tanan, no, atong mga sano og sana dinha. And asa mantang suuka karon sa tibuok kalibutan, no? So Luzon, Visayas and Mindanao, and of course dili gyud nato pwedeng hikalimtan ang atong mga kaigsuonan nga mga OFWs, no, nga asa man mong dapita ron, asa man tang suuka sa kalibutan, no, na bisag asa gyud na ay bulanon, no. So dili gyud nato sila hikalimtan, of course anaa kanunay nagauban ang among mga pag-ampo, no, sa inyong mga nahimutangan karon sa ang sulok man ng mundo. And of course it's the 5th of July mga higala, no, ani ana gyud ta sa ikapitong bulan ning tuig 2026. Kumusta man ang first 6 months sa atong mga kinabuhi mga higala, no? Of course Kanunay gitang mapasalamaton sa atong labawang makagagahom, no, sa atong langitnong amahan sa kanunay niyang pag-uban ug paggiya kanato nga niining tuig 2026, no, daghan kaayong mga hagit, mga pagsulay, no, nga niabot sa atong mga kinabuhi na atong mga kalisang mga bagyo, dihay linog na ay gira, no, but despite all this, no, luyo ni ining tanan nga mga pagsulay, mga higala anaa lang gihapon, wala gyud ta gipasagdan ug wala ta gibiyaan sa ato ang langitnong amahan sa atong labawong makagagahom. Busa angay laman jud nga kita kanunay magapasalamat kaniya, no, ug ang tanang dungog ug himaya ato jung ibalik kaniya, no, matag karon ug unya. And of course sa tanan ato mga kaigsuonan nga naghumana og simba, no, gikan na sa simbahan unya ang uban karon, padulong na gyud siguro mong magbanding-banding with your family and friends, no, so amping lang ta sa atong mga biyahe, no, maghinay-hinay laman jud ta sa kadalanan, mga higala, ilabi na kadtong mga naga-drive, no, nagamaneho mga sakyanan, mga motorsiklo, no, amping-amping ta sa kadalanan, mga sano og sana. And of course padayon lang gihapon ang atong paghatod kaninyo sa atong mga updates, no, atong mga nahipos nga mga balita, no, gikan sa Kapitolyo, mga higala, kung unsa man ang mga programa o proyekto ilalom sa liderato ni Governor Aris Omentado. And of course, no, ning bulan sa Hulyo, ani ana nagpanikad, nagsikad-sikad, nagyod, nagtindak-tindak na ang mga sano og sana tungod kay sandugo na, no? So ari na sa Bohol kay sandugo sa Bohol na 2026. And of course, no, daghan kay tagi-update ninyo mahitungod sa ato ang sandugo sa Bohol 2026, mga higala. Ilabi na kay kagabi, eh, no, gahapong adlaw, Hulyo 4, no, adlaw nga Sabado dito sa lungsod sa Talibon, atong gipahigayon ang pag-abli, no, opisyal na natong gilusad o giablihan ng atong mga kalihukan, mga programa alang sa sandugo sa Bohol 2026. Of course, personal gyud kining gitambungan sa atong amahan, sa atong lalawigan sa Bohol, Governor Erico Aristotle Omentado, no. So si Gov bisan pa nag-unsa ka busy sa iyahang schedule, no, iyaha gyud nang i-appeal ug isuksok gyud ning sandugo tungod kay importante kaayo ni para natong mga bulano, no, gani gihatagan gyud ni, gi-explain gyud ni Gov Aris kung ngano nga ato gyud ning ipahigayon ning mga launching kining mga activities sa sandugo sa Bohol sa nagkalain-lain nga mga lungsod dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, no. So ato gyud nang hisayran karong adlaw, mga higala. Of course, ato pong pasalamatan ang atong mga online viewers kanunay tang giubanan o gisuportahan, no, sa ato ang Facebook Live, mga higala. Of course, live kita sa ato ang Facebook page dinhi sa DYRD Bohol ang kasaligan, no, kay mogyud ni, mga higala, importante gyud pud kaayo ning atong mga social media, atong mga digital platforms, kay katong mga kaigsuonan nato nga ni kay modern naman tarong panahon na, mga higala. So nay uban nga wa na gapaminaw og radyo pero na may internet, no. So mogyud nang the power of internet ato jud ni gamiton sa kaayuhan, mo na nga kini dinhi sa social media, no, puro lang gyud ni kaayuhan ug mga tinuod nga mga balita ang atong ihatod kaninyo, mga higala. And of course, ato'y shout out, no, atong mga online viewers, atong mga supporters. Daghan jud kaayong salamat sa kanunay ninyong pagpaminaw ug pagsuporta sa atong programa matag Domingo, ang takna sa gobernador. And of course, Ma'am Giselda Amoy, no, hello nay, maadyong buntag, shout out din ha, ug hain ka man karong dapita. No? So of course, dili lang kita dinhi sa Bohol, naglanog-lanog, mga higala, Luzon, Visayas and Mindanao, lanog gajud ang ato ang programa, no, dinhi sa kahanginan. Of course, Sir Christian, no, ang atong kambal sa creative, Sir Christian and Christopher, daghan kay salamat sa pagpaminaw. Sir RJ Amoy, maadyong buntag, Gao Jun, maadyong buntag, no, daghan kay salamat. And Ate Nancy, good morning, no, kumusta mo din ha, na timpla na ba ang atong mga sikwate o kape din ha, kay murag lami na naman pamainit rong orasa, mga higala, alas 10:12 ang takna sa kabuntagon, na lami na kay ihigop og sikwate or kape baron, unya parisan jud na nato bingka or putumaya, no, or kining puto nga kana bitaw ginama sa bugas, oh, lami. Lami judron kayo. And of course, maajong buntag, Sir Loloy Tutas, aniya din he, kauban na to sa lawak, no? And of course, diri sa Pikas Lawak na agyon si Engineer Gilbert Tulop, di jo takatingog sa kahanginan, mga higala, kung wala ang suporta o mga itong mga kauban din he, no? Para mag-operate, no? Daghan kayong salamat. And of course, mga higala, padayon ta sa ato ang mga updates, no? Nga atong ihatod kaninyo karong adlawa, kay I'm sure excited gyutang tanan kay Sandugo month naman. So busa karong adlawa, mga higala, aside sa mga regular activities, mga regular nga pagbiyahe, mga biyaheng nga abante sa ato ang gobernador, Governor Aris Omentado, ato pong paghisgutan ang usa ka importante nga selebrasyon para kanato mga bul-anon, no? So kagahapong adlaw mga higala dito sa lungsod sa Talibon, no? Personal yun ni nga gitambungan ni Governor Aris Omentado ang pag-abli sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026. And of course, personal putang nga gihimamat o giabi-abi sa inahan sa maong lungsod, no? Mayor Janet Garcia, daghan kayong salamat, Mayor, sa imong mainiton nga pag-abi-abi o pagdawat, no? Ilabi na, of course, kining maong celebration, no? Dili lang ni para sa Talibon, dili lang ni para sa Provincial Government of Bohol, kundi usa kini ka celebration o pagsaulog sa tibuok Bohol, mga higala, no? So kung atong mahinumduman, nagpahigayon ta sa ato ang the capital reports ni adtong Biyernes, mga higala, no? So ato ang guest dito si Sir Emmy Pinos, no, ang ato ang hepe sa atong buhatan sa Center for Culture and Arts Development, unya anaa pod si Sir Jude Gibb, no, ang OIC sa ato ang sa Bedipo, mga higala, no. And of course, anaa pod si Ma'am Eileen Byron, no, ang ato ang head sa marketing division, marketing and promotions division ni sa Bohol Provincial Tourism Office. Anaa pod si Sir Manuel Carusos, no, ang municipal administrator sa lungsod sa Talibon. Si Sir Jude Bernard Gibb ang ato ang supervising administrative officer sa Bedipo, Bohol Economic Development and Investment Promotions Office, no? So sila ang atong kauban sa programang The Capitol Reports sa Kapitolyo, mga higala. So dito nato gituki, no, og ato yung gisayran unsa ang mga activities nga pagamuhaton, no, sulod sa Sandugo sa Bohol 2026, no? Kay ato gyud ning giclaim nga ang atong Sandugo sa Bohol is bigger and bolder, no? So mas ato gyung gipanghingusgan gyud og mas atong gipanindot gyud ang mga activities, no, sa Sandugo para gyud ni sa mga bul-anon og sa atong mga bisita, of course, no. And of course, dunay pipila nga mga nangutana gyud, no, kung ngano man jud nga didto man sa lungsod sa Talibon, no, ngano di man sa laing lungsod, no. So kung atong mahinumduman, no, sa milabay nga mga tuig, no, I think 2024 didto ta sa lungsod sa Panglao. Unya sa milabayng tuig 2025, no, didto ta sa Tubigon, no. So karon, karong tuiga, di ana pud ta sa Talibon. So ngano man tungod kay gusto gyud sa ato ang gobernador, gusto gyud ni Governor Aris Omentado nga ang Sandugo sa Bohol pagasaulugon sa tibuok Bohol. So inclusive ni mga higala, no. So kitang tanan nga mga bul-anon apil tani ining maong kasaulugan. So naaman tay mga festivals, naaman tay mga celebrations sa tagsa-tagsa nato ka mga lungsod, no. Natay mga festivals nga ipahigayon like sa Talibon na silay abundayon, no. Dinhi sa Tagbilaran na atay saulog sa Tagbilaran, no. So kining ato ang Sandugo sa Bohol 2026, or ang Sandugo sa Bohol, mga higala, maoni ang inahan sa tanan nga mga kasaulugan, or the mother of all festivals dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol, no. And of course, kasayod man tag nganong nahitabo ang ato ang sanduguan or ang sandugo, no, nganong nganong ato maningin na sa ulog, no, of course to commemorate, no, sa sanduguan nga nahitabo dito sa Hinawanan Bay sa Luway. But of course, aside from that, no, kasayod po ta nga Marso po ito nahitabo. Pero nga nung di rin naman ta sa July mag-celebrate. No? So, usap po na sa gipangutana. So, sa bulan sa Marso, manggod mga higala, busy pagyutang tanan anak. Kaya itong mga anak, to apas iskwilahan, busy pag-iskwila, daghan pa kaitag mga gipang pahilo na. No? And of course, dili po na siya peak season pa sa mga bisita or sa mga turista. Kay ting klase pa man na nato, no? So, dirita sa July, no? Kay sa July, naiuban ana or kasagaran wala pagyud nagsugod og klase, no? Or kung naa may nagsugod og klase, pipila pa lang. And aside from that, ang mga turista gyud og mga bisita, especially ang atong mga kaigsuonan nga mga OFWs or katungtuas sa mga laing nasod, no? Kay mauman pud nang bulan ng ating bakasyon sa gawas, no? So mao pud nang bulan ng ating uli pud sa mga kaigsuonan natong bulanon dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. So dili ra atong kaugalingon ang atong gihuna-huna ani sa ato ang pag-celebrate sa sandugo. Ato pong gihuna-huna ang atong mga kaigsuonang bulanon nga tuas sa gawas, nga gustong muuli, gusto pod nga makigsandugo, gustong makig-celebrate. Ang atong mga bisita o ang atong mga turista, of course, appeal na sila nga. Ato pong gihuna-huna nga sila maka-appeal gyud sa atong mga pagtindak-tindak sa atong mga tiil, pag-ikid-ikid, no, sa atong mga pagsayaw, no, dinha sa atong mga nagkalain-lain nga mga activities nga paghimuon sulod sa sandugo sa Bohol, mga higala. And of course, kaning nganong dinha sa Talibon, no? So dili lang po ni kay Talibon kanunay, no? So last year to Bigon, this year Talibon. So next year adto na po ta sa lain na pod nga lungsod, no? Sumutuyok gyud ni, and hopefully, no, so 47 municipalities, no, kay sa una manggod giingon gyud ni ni Gov gabii, no, nga dito sa opening sa sandugo dito sa Talibon, iya yun yung giingon nga sa una manggod, no, permira tang mag-celebrate din hilang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So we want to make sure that all Boholanos will feel that they are included, no, nga appeal gyud ta ni ining maong kasaulugan sa ato ang sandugo sa Bohol, no. So mo na nga instead nga dinhi lang ta sa Dakbayan sa Tagbilaran mag-hold sa ato ang opening or sa ato ang mga activities, ato na ning gipa-appeal ang tanan lungsod sa Bohol. So ang opening na asa sa, dito sa Talibon, unya naatay mga nagkalain-lain nga mga activities nga naa na pod sa nagkalain-lain nga lungsod gipahigayon, no? So ang uban nga activities na sa Hagna, naay activity pagahimuon dito sa Corellia, sa Tubigon, sa nagkalain-lain dapit dinhi sa Bohol, mga higala. So pag-abot pod sa ekonomiya nato, nabahin pod, no, ang ato ang pag-generate sa income, no, ang benefits sa ato ang mga small business owners, no, tungod kay syempre kung naatay pagahimuon nga activity, no, na mangyud nay bisita, na ay turista nga muanha ang mga participants di ay sa event or sa activity, no, kung asa i-held, no, so maka-generate na naog income sa maong lungsod. So nakatabang na ta sa lain na pod nga mga lungsod dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. So sama kagahapon ang opening dito sa Talibon. So lipay kaayo ang atong mga street vendors, no, daghan kay dito katong namaligyag mani, namaligyag ice water, namaligyag tubig, nanuroy ang mga namaligyag kape, halin kaayo, no, usa na jud ko ana nga nakapahimos jud sa kape gahapong adlaw, mga higala, no. So ingana ba nagkahiusa ta, nagtinabangay ta, no, so kanang atong gihuna-huna nga ang uban nga mga lungsod maka-benefit pod sa atong pag-celebrate sa atong sandugo sa Bohol, mga higala. Maadyong buntag, Sir Claudio Cubarol. Good morning, Sir Michael Ryan. Oh, yes, sir. Energized and pina-uptick lang gihapon ta diring dapita. Dira ta magpahalata nga alas dos sa kadlawon na tananguli kaganina, no? Gikan sa ato ang opening dito sa Talibon, mga higala. Good morning, sir. Ma'am Dit Baslan, ma'am, good morning. And of course, si Urchi Addo, si Ma'am Urchi kay ato ning mga OJT sa una. dinha sa Bohol Provincial Tourism Office and taga Caraga ni sila no, so na like parehaan ni mga OJT di ra taga Bohol ang nag OJT dinis Bohol na apoy mga taga lain nga dapit or lain nga probinsya nga muanhin na pod sa Bohol no, so usag yun na sila bisita pod nato na sila mga higala no. Sir RJ, good morning. Sir Charlie Torremocha, maayong buntag sir. Ah, grabe yun si Sir gabi ino present gyud ang atong mga department heads kagabi no, kauban ni Engineer Kalyaw no, na added to si Ate V, Ma'am Vilma Yorong no, si Ma'am Liza Quirog na sila didto kagabi, Ma'am Joanne Pinat ang ato ang head sa Bohol Provincial Tourism Office no, inubanan ni Manay na Nunila Pinat no, nga

Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo dahil mutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyan.

0: kabati ang tulumanon. Gitaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batanon. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD. Daghang salamat.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Doy balinay, DYRD kanunay.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil, haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ang ako mapangumusta nga kani mo ate. Ingon man sa mga asukeng di paminaw sa imong maanindot nga sugilanon sa kahanginan. Tawga lamang ko sa pangalang Francis Lumulupyo. Dinhi sa Cagayan de Oro City. Tuig 1975. Sadyang gikasal mi sa akong asawa nga si Olive ate. Pareho ming dunay maayong trabaho sa akong asawa. Busa wala kayo mi naglisod sa dihang nakabaton mig mga anak. Dili mi perpekto nga pamilya og nagtuo ko nga wa gyoy perpekto nga pamilya ate. Dunay mga higayon nga mag-away mi sa akong asawa. Ilabi na nga grabe kaselosa si Olive. Kanunay ko niyang gidudahan, ilabi na kung dugay pag kumakapauli. Mebut sa punto, gikapoy ko sa among pamuyo. Og na desisyon nga makigbulag kang Olive. Apan wa siya misugot ate. Maghikog kuno siya kung ako siyang biyaan. Ug para sa mga bata ate naning kamot na lamang kung maging okay ang among pamilya. Ilabi na nga kanunay nga naghangyo ang among tulo ka mga anak. Nga dili ko sila biyaan. Sa tinuod lang ate. Sa pagpanglabay sa mga adlaw, hinahinay pod na akong dibati. Nga nawalang akong gugma para sa akong asawa. Siguro, makaingon ko nga, gihimo na ako kining excuse, ang batasan ni Olive. Apan maokin ang kamatuuran ate. Og tungod sa dili maayo na mong relasyon sa akong kapikas, nabali ngadto sa laing babay ang akong pagbati. ATR.

nahigugma ko sa usa ka babae nga opposite ang kinaiya sa akong asawa. Itago lamang sa pangalang Jennifer. Lambing, sweet kaayo nga rin ka na ko. Habi mo ate, bata pa si Jennifer. Apan ambot ba? Nahigugma ko nga ito kaniya. Hangtod nga nagdesisyon kami nga mag-live-in. Sa una pa lang namang panag-ilan, nasayod na si Jen nga minyo ko ate. Apan matod niya, huwakin niya isa pa yan. Ang importante nga mahal namo ang usag-usa. Doon ay maayong trabaho si Jen sa ilang lugar. Maayo pod ang dagan sa iyang kinabuhi. Una kami nag-ila. Financially, stable na si Jen. Wa siya magsalig nga rikan ako o sa akong kinitaan. Matag weekends, o importanteng okasyon sa iyang kinabuhi, mag-uban mi ni Jen. Ang kunan ko ate, siya ang akong pangpatanggal stress. Likas trabaho, o sa akong gubot ng relasyon sa akong asawa. Makauban ko lang si Jen, okay na kaayong akong adlaw. Way gitago si Jen nga rikan ako ate. Akip ang iyang pribadong kinabuhi.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
2: Sa Bohol, tayo ay
3: ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magang gihimo diri sa sangguniang panlalawigan.

0: inyong nabati ang takna sa sanggunian panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sanggunian panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
1: Sa Bohol tayo ay magsaya.
2: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Sa ngalan samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Uban sa atong tagsa-tagsa ka mga pangalyupo sa Diyos, ato usabi ampo ang kapahulang niya dayon sa mga kalag nila ni Zoilo Jr., Rosario, Ramon, Mary Rose, Magdalena, o sa tanang mga kalag sa Purgatorio. Ato usabi ampo ang atong mga igsoon sa Venezuela, o sa Jensan nga labig yung naapiktuhan sa aftermath sa linog, no? Ato sabi ampo ang atong nasod nga Pilipinhon. Kinsa gi kusukuso sa daghang mga kontrobersiya, mga problema, both economic and political. Ato sabi ampo ang hingpit nga paghunong sa giyera sa Iran. Mga igsoon, atong hinulsulan ang atong mga sala, aron mahimo kitang takos sa pag-atubang sa Ginoo sa Lunes Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Diyos nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako ug dako iyamot sa unahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang.

Mag-ampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo, imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan.

Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Oseas. Og niadto unyang adlawa, musangpit siya kanako sa pag-ingon, akong bana, og dili na siya motawag kanako og akong baal. Kay wagtangon ko sa iyang baba ang ngalan sa mga baal, og dili na gayod niya kinihisgutan. Og niadtong adlawa, himuan ko silag kasabutan uban sa mga mananap og sa mga kalanggaman, og sa mga mananap nga nagkamang sayuta, og wagtangon ko ang pana, ang espada, og ang gubat, og pahigdaon ko sila nga layo sa kakuyaw. Niadto unyang adlawa, tubagon ko ang pag-ampo sa akong katawhang Israel. Pabunokon ko ang ulan sa yuta, og ang yuta muhatag og abot nga kalanon, mga ubas og mga olibo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo ang atong tubag, ang Ginoo maayo og maluluyon. Himayaon ko ikaw adlaw-adlaw, og daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo og angay gayud siyang daygon, ang iyang kadako dili matukib. Ang tanang kaliwatan nagdaig sa imong mga buhat ug nagsangyaw sa imong gahom. Nagsulti sila sa kasanag sa imong mahimayaong kahalangdon ug nagsaysay sa imong katingalahang mga buhat. Tubag. Nag-asoy sila sa gahom sa imong makalilisang nga mga buhat ug nagabutyag sa imong kadako. Nagasibya sila sa kabantog sa imong naghingagipan nga kaayo ug nag-awit nga masadya sa imong katarong. Tubag. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako gugma. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluyon sa tanang mga buhat. Tubag.

ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Samtang nagsulti si Jesus niini, usa ka opisyal nga Hudeo, miduol kaniya, miluhod siyang atubangan ug miingon. Bag-o pa lang namatay ang akong anak nga babay, apan adtoa siya ug itapion ang imong kamot kaniya ug mabuhi siya. Busa mitindog si Jesus ug misunod kaniya.

Mga igsoon, mag-ampo kita sa atong amahan. Ang tanan natong sakripisyo iyang madawat, pinagi ni Kristo. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa mga kamot, alang sa paigdaig, paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok ng Santos nga simbahan. O Ginoo, kininggasa nga gihalad alang sa himaya sa iyang ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahantunhay nga Diyos ug makagagahom sa tanan. Ang igmatarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak imong gitukod ang imong banay sa katawhan. Pinagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa mataro nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdayag kanimo. Ubusa uban sa mga anghel ug mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya, diya sa walay hunong nga pag-awit.

Ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumig ginuang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma, o banileyo among papa sa tanang mga obispo, sa tanang mga pari, o kininkatauhan nga nagasimba kanimo karon. Hinumdumi ang tanan namong mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos si ang bana nga si San Jose. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa atong amahan at gamiton ng mga pulong nga gitulog kanato sa atong manunubos.

Mangayo kami kani mo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Kalinaw sa mong kasing-kasing gunahuna. Kalinaw sa among pamilya. Sa among trabahoan. Sa among katilingban. Kalinaw sa among nasod. O kalinaw sa tibuok kalibutan. Anong tinabangan sa imong kaluoy? Mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos.

Ginoong Hesukristo, naging unkas imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahanturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Ato karon ipakita ang timaan sa atong pagkamanagsuon. Peace be with you.

Pangigsuon, kinimao ang atong Ginoong Hesus, ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit ni ining bangkete sa atong Ginoo.

Magam po kita. O Ginoo, dili unta kami muhunong sa pagdai kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi ng imong gihatag kanamo dinhi niining Eukaristiya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang Santos nga misa atong dalon ang gugma ug kalinaw ni Kristo.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: kapanimay ang natugyan ngadto sa mga benepisaryo sa balay sa paglaom. Pinag-iusab sa collaboration sa atong kapulisan nga gipanguluhan ni Provincial Director Patricio Digay mga higala. So, padayon ta. Alang sa mga kaigsuna na to nga wa masayod, adunay bag-o nga gipagawas nga executive order nga gipirmahan ni Governor Aris Omintado kini may kalabot sa African swine fever, no? So ang atong lalawigan sa Bohol, temporaryong gidili ang sa atong lalawigan ang pagsud, no? Sa buhing baboy o karning baboy o kaha pork products gikan sa Negros Oriental inguman sa Negros Occidental aron nga mapugnan ang pagkaylap sa African swine fever may gala ko ni ASF, no? So gimando ni Governor Aris Omintado nga dili una pasudlon sud sa 60 adlaw ang tanang mga buhing baboy o gubang produkto sa baboy gikan sa Negros Island. Sa Executive Order Number 28 Series of 2026 nga gipakanaog sa gobernador, gipatuman ang dinalian nga lakang aron mapanalipdan ang kinatibuk ang probinsya sa Bohol o mapugnan ang posibleng pagkaylap sa African swine fever kon ASF. Human makatala o mga kaso ang maong sakit sa Negros Island mga higala. In fact, ubay-ubay na sa mga binuhing baboy dito ang nangamatay, no? So dili lang sa atong probinsya ang istrikto kaayo o gani unang nipagawas o usa ka executive order ang probinsya sa Sugbo nga gipakanaog ni Governor Pambari 4. Ug subay niini gipahugtan sa gobernador ang pagpatuman sa maong lagda ingon man ang pagmonitor sa border control o monitoring sa mga pantalan ilabi na sa mga kaislahan. Nanawagan usab ang gobernador sa kooperasyon sa tanan aron magpabiling luwas ang hog industry sa atong probinsya sa Bohol mga higala, no? So kinanglan ang ato yung pagtinabangay kay di man po ni maatol sa ato mga opisyales. So kinanglan nga ang atong kooperasyon magiging kinanglan aron singunian na ang atong probinsya magpabiling luwas sa ASF mga higala nga hilabihan ka delikado kini sa atong mga binuhing baboy kakarong panahona.
1: Sa atong mga kaigsoonang bulanon karong adlawa Hulyo 3, 2026, atong gilagdaan ang Executive Order Number 28 Series of 2026. Diin temporaryo natong gibawalan ang pagsulod sa mga live pigs o buhing baboy, pork and pork products na magagikan sa tibuok Negros Island, Negros Oriental o Negros Occidental for the next 60 days. Tungod kini sa kaso nga African Swine Fever o ASF sa maong dapit nga maoy naghatag og dakong hulga sa atong local swine industry. Kabahin kini sa atong pagpaningkamot nga malikayan ang pagkaylap sa ASF diri sa Bohol. Sa gihapon, magtinabangay kita sa pagpugong nga mukatag ang maong sakit sa atong probinsya. Ug musunod kita sa mga palisiya alang sa kayuhan sa katawhang bulanon. Daghang salamat ug magpabilin kitang magbinantayon batok sa ASF sa kanunay Abante Bohol.
0: So moto migala no ang mubo nga mensahe ni Gobernador Aris Omintado kalabot sa iyang gipakanaog nga executive order mga higala aron gyud nga maprotektahan nato ang hog industry dinhi sa ato nga probinsya sa Bohol mga higala. Samtang sa laing bahin, good news ni og alang sa ato mga kaigsoonang bulanon diin nagpabiling ligon ang pagsalig og suporta sa mga bulanon sa atong amahan sa probinsya Governor Aris Omintado. Kini suma sa 20

0: 2026 first quarter leadership performance and trust rating survey nga gipahigayon sa Transparency, Good Governance and Accountability Advocates. Kauban ang Bisaya Social Pulse, pulso ng bayan survey mga igala nga gipagawas niadto nga nakalabayng adlaw. Now base sa survey nga gihimo gikan sa April 15 hangtod sa April 25 tuig 2026 nga gilangkuban sa 1,000 ka hamtong nga respondents gikan sa nakanalaing bahin sa probinsya ug adunay positive 3 margin of error sa 95% confidence level. Nakabaton si Governor Aris Omintado og 90% trust rating og 91% performance rating mga higala. So ang maong resulta nagpakita sa padayon nga pagsalig sa katawhang bulanon sa liderato ni Governor Aris Omintado og sa iyahang pangabaga nga si Vice Governor Nick Besas og sa mga programa nga iyahang gipasugdahan ubo sa iyahang termino. Lakip sa mga nag-unang kalampusan sa administrasyon ni Governor Aris Omintado mao ang pagpalambo sa impasaktura o modernisasyon sa pangagamhanan, lakip ang pagtukod sa bag-ong provincial government center sa Cortes o Bohol International Convention Center, pagpalig-on sa agrikultura o seguridad sa pagkaon, pinaagi sa 126 milyones nga bag-ong Pilipinas Rice Program o uban pang suporta alang sa mga mag-uuma. Pagpausbaw sa turismo o kultura, pinagi sa Sustainable Tourism Development Code o sa UNESCO nga pag-ila sa asintibok isip intangible cultural heritage in needs of urgent safeguarding. Pagpalig-on sa ekonomiya o social protection, pinagi sa Provincial Resilience Framework o mga lakang aron pagpalig-on aron na mapanalipdan ang Bohol batok sa epekto sa pagtaas sa presyo sa lana o pagkaon. Pagpalambo sa social services o kabatanunan, lakip ang pag-abli sa Bohol Youth Home o pagpadayon sa ECLIP assistance alang sa mga kanhi rebelde mga higala. Pag-angkon sa Maharlika Award 2026 isip pag-ila sa iyang epektibong pagpango sa lokal nga pagagamhanan ug maayong pagduma sa panalapi. Subay sa iyang panglantaw alang sa usa ka smart, resilient ug inclusive nga Bohol, nagpadayon ang administrasyon ni Governor Aris Omintado sa paghatod sa mga programa ug serbisyo nga nagsentro sa maluntarong kalambuan, maayong pangagamhanan ug mas taas nga kalidad sa kinabuhi sa matag bulanon mga higala, no? So kining grado nga nakuha ni Governor Aris Omintado, gumikan usab kini sa inyohang way puas nga kooperasyon og makanunayong pagsalig sa iyahang liderato mga higala. Samtang tuon kalabing adlaw, si Governor Aris Omintado nanguna sa turnover sa mga titulo sa yuta og outtaking sa bag-ong mga opisyalis sa New Bohol Airport Resilient Homeowners Association. Nanguna si Governor Aris Omintado kauban si Pangulong Mayor Boy Arcay sa turnover ceremony of transfer of certificate of titles kung TCT alang sa mga residente sa New Bohol Airport Resettlement Homeowners Association. Atol sa kalihukan nga gipahigayon ning adlaw niatong adlaw Sabado, no, Hunyo 4. Sa maong higayon, si Governor maoy nangu sa outtaking ceremony of the newly elected officers ning maong grupo mga higala nga gipahigayon sa Livelihood Center relocation site sa Barangay Tawala, Panglao. Sa iyong mensahe, gipasiugdas gobernador nga anda magkagamhanang probinsyal sa Bohol pagpadayon sa paghatag og suporta sa asosasyon ilabi na sa mga programa nga makatabang aron mapalig-on og mabalik ang panginabuyan sa mga benepisaryo. So atol sa maong kalihukan, mitambong usab sila si Provincial Legal Officer Attorney Handel Lagunay, inguman si Romy Teruel, usa sa sinaliga ni Governor Aris Humintado o mga barangay opisyalis na nasangpit nga barangay sa lungsod sa Panglao, mga higala. So congratulations sa mga membro, no? At least doon na namoy titulo, mga higala, no? Samtang dili matukib ang kalipay, no, ni Tatay Ernesto, 75 anyos ang pangidaron, mga higala, nga siya mo ika-125 nga nakadawat og bag-ong Pinoyanan gikan sa Balay sa Paglaom o Project Lab sa BPO. Matod pa ni Tatay Ernesto, dalos kamatayon ni Tatay Ernesto atop ang kaayo o kamanggiloyon sa iyahang nasinati gikan sa magtiayong Humintado. Human sa iyahan at tagaan o bagong hamugaway nga Pinoyanan, mga higala. Si Tatay Ernesto, 75 anyos o lumulupyo sa barangay Katarungan, Ubay, nagpuyo na lamang nga nag-inusara sukad na naguba ang iyahang Pinoyanan atol sa bagyong Odet. Dako ang iyang kalipay o guwa niya damha nga mamahimong usas siya sa makadawat ni ini. O maisip na ito nga disinting Pinoyanan pinagi sa advokasya sa magtiayong Humintado, mga higala. Siya ang ika-125 nga beneficaryo sa Balay sa Paglaom ubos sa lab, libreng alagad o balay project sa Bohol Provincial Police Office. So niadtong adlawng Sabado, upat ka mga bag-ong disinte nga Pinoyanan ang gitugyan ngadto sa upat ka mga beneficaryo sa Balay sa Katarungan, gipanguluhan sa turnover ni Governor Aris Humintado, kuyo usab niya ang iyang kapika si Second District Congresswoman Banban Humintado o kauban ang kapulisan sa probinsya. Ang advokasya sa magtiayong Humintado nagpadayon sa paghatag o paglaom o bagong sinugdanan sa mga pamilya dili kaya makapabarog sa disinting kapuyan, ilabi na kadtong napiktuhan sa nakalabayng kalamidad, mga higala, o nanginahanlan og tabang aron makabarog pag-usab sa ilahang kinabuhi o sa ilahang tagsa-tagsa ka panginabuhi, mga higala. Pinagi sa advokasya sa pamilyang Humintado, pinagi usab sa ilang personal nga pundo nga gigahin ni diin giabagan sa ubang pribadong individual, lakip usab sa ato mga kapulisan nga maoy naguna ni ining programa, kuyog ang mga nagkalinglaing volunteers group matag kalungsuran, mga higala. Muna nga di gyud dalin tuod, no, katungwa magdahaw mga sila moy makadawat sa Balay sa Paglaom. Di gyud tiaw ang ilahang gibate, no. Ang uban gani makahilak yun, hilak sa kalipay. Kaya kinsa ko po yung magdahom, no, nga ang mo-identify nini ang mga chief of police na matag lungsod, may gala, aron dili yun kinta nga maingon itong mga kritiko nga ipamulitika, no, pili-pili. So, kibali ang Baneng Humintado, sila si Gobernador Aris Humintado o si Second District Congresswoman Banban Humintado, igo lang sila mohatag financial nga tabang, mga higala, gikan sa ilang kugalingon nga panudlanan.
1: Salamat ko. Daghang salamat. Baunon ako sa mong kamatayon ng imong kaluoy sa imong pagbati. Salamat ko sa taon. Daghan kayong salamat. Di na po si kalimtan. Baunon ako sa mong kamatayon ng imong kaluoy sa imong pagbati.
2: Okay.
3: Nakuhaan, naging tunukay. Oh, nasi kong tay, unsa pay ipadugang nimong mensahe tay?
1: Ano nang dawas ako ko, salamat wa makulay kag padalit ba ninyo? Mahal mo ko nga. Kanang mukhatag na lang ko kanang mga pasumbing nga iba. Aso, kuwan on. Kine, agi na lang. Inungod ako. Ma'am. Kanang mga pasumbing nga iba. Pahinungod ni na ko ni magog. Batang-batang sa kasakit. Akong gihamok, itabal, kininggog ako itabang. Sa galan, sa kasako, hindi mo akong gibilin. Akan sa sulog, sa mga paghandong, hindi niya ako itabang. Danta ayaw bisbisa. Bisbisa ayaw danta, kining sa luma sa akong gibilin. Sakay sa mga pakuk sa huyuhun. Tadlas sa kapulan ng unawan, akong isinggit sa upat kaso, malibutan, bata pa man ang tumulan, ang diwa sa gugma, o pinatagay sa pagminahalan, magkabili ang tataat ng mga. Daghang salamat po.
2: Ay, halaktay!
0: Kabalak is tatay no dang hilak pod no asa kalipay mga higala so di gud tiaw pod no una nga suerte kayo ta nga nakabaton ta og mga opisyales nga dunay malumong galamhan mga higala no nga kamaong mubati ngadtos mga tawo nang inanglan samtang sa laing bahin usab gisugdan sa Taliban ang unang higayon nga gida ang grand launching gawas sa Tagbilaran sa kasaysayan ang nasaksihan sa lungsod sa Taliban diin sa unang higayon gipahigayon ang grand launching sa Sandugo sa Bohol 2026 nga maoy opisyal nga pagsugod sa labing dakong kasulugan sa tibuok probinsya sa Bohol. Suma pa ni Gobernador Aris Umintado ang pagda sa Sandugo ngadto sa mga kalungsuran kabahin kini sa paningkamot sa kagamhanang probinsyal aron mas daghang bulanon ang makasabot o makabate sa tinuod nga kahulugan sa Sandugo. Usa ka simbolo sa panaghiusa, panaghigalaay, kasaysayan o kultura sa atong probinsya sa Bohol. Giklaro sa gobernador nga ang nangagi kasagaran sa dakbayan sa Tagbilaran lamang gihimo ang mga dagkong kalihukan sa Sandugo. Apan karon iyang gitinguha nga malambigit usab ang mga lungsod aron ang tibuok probinsya mahimong kabahin sa maong kasalugan. Ang Taliban may unang lungsod nga gisaligan sa pag-host sa grand launching diin gipakita ang mabulukon nga kultura, malungtarong tradisyon ug talagsaong kabilin sa Bohol Island Geopark pinagi sa usa ka badasigon ug bakasaysayang selebrasyon. Ang grand launching nga gipahigayon sa Taliban Commercial Center grounds maoy opisyal nga pagbukas sa Sandugo sa Bohol 2026 nga nagsaulog sa atong kasaysayan, kultura, panaghiusa ug walay kinutuban nga paghinigalay isip mga bulanon mga higala. So ati pabati ang tipik sa mensahe ni Governor Aris Umintado atol sa maong kalihukan may gala nga dito gipahigayon sa lungsod sa Taliban.
4: Very supportive always
5: our honorable

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Tulumanon ang plastic kada second portion. Sa gihapon inyong sulugon sa kanunay Wingwing Jimenez Lagura. Makiguman ninyo, nining laing tungastak na pagkatod kaninyo sa mga naglugapit, naglugapak, ng mga impormasyon, ng may kalambigitan sa kinatibok ang katawang bulanon, labi pa sa tibuok, tercero distrito. O niya, mayong gabi eh, mayong pagpanikasikay. Ngadto ni Boss Ariel Handayan, labi pa ngadto sa tanang katawahan sa anda. O niya, ngadto nila ni Sir Christopher Makinano, mayong pagpanikasikay, nila ni Sir Einards. O niya, sa pamilyas mga Bagyo, labi pa ni partner Anthony Bagyo, kumusta niya partner? Welcome ni aton tulumanon. O niya nga ni Konsihal Jess Madrigal Tagupa. Sa pamilyas mga Madrigal o Tagupa, maayong gabi eh. O niya, sa atong mga kaigsunan, labi pang atong mga mayor sa 19 ka mga lungsod, uban ang inyong mga vice mayor o sangguniang bayan member, kumusta ninyong tanan, maayong pagpanikasikay. O niya, sa Tibuok, 3rd District, atong mga pagtimbaya sa tanan nga mga barangay officials kay ang tercero distrito gilangkuban sa 19 ka mga lungsod nga aduna usay 436 ka mga barangay. Tanan na to, baliko na ko mga barangay officials, porok officials, barangay tanod, BHW, BNS, mayong pagpaminaw. Kaninyong tanan, batag tiguang, tambok ug niwang, dunay ngipon ug way bag-ang, maayong pagpaminaw. O niya, niaga po tamanukad, pinagi sa itong broadcast center, ang 92.7 BFM. O niya, nakahook up ta, pinagi sa Infinite Radio sa lungsod sa Hagna. So sa tanang katawahang Hagnaanon, kumusta ninyo, maayong gabi eh. Labi pa nganto sa kong amigong porter diha kang Manyahon. Kumusta diha Manyahon? O niya, nganto ni Vincio Cadilinha, atong amigo, no? Nga naa din ha magtrabaho sa usas mga shipping agency sa lungsod sa Hagna, tibuok pamilya ni Vincio Cadilinha, maayong gabi eh. No, kumusta? Unya din ha sa 2F Etire. Ang lamian, barato nga karinderya nga naa din ha sulod sa atong merkado publiko sa lungsod sa Hagna, limpyo, di kalidad, lamian ang ilang mga pagkaon. 2F Etire. So silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa Tapagsibya, kutob sa naka-view sa tanan nga mga Facebook account, maayong gabi eh. Happy viewing. O niya, akong pagtimbaya ngadto sa itong enhance kanunay panabang nga sa kanunay naglantaw sa kayuhan sa katawhan sa tercero distrito may agi gyud sa pagpangalagad Congresswoman Alexi Bisas Tutor ubani ang pinalagang kapikas Vice Mayor Toper sa tibuok nilang pamilya. Welcome og maayong pagpanikasikay. O niya, ato pong pagtimbaya ngadto ni Vice Governor Nek Sarabia Besas. Mayong gabi na VJ, no? Kumusta o welcome ning atong tulumanon plus tada second portion. O niya, ari sa tas mga kalambuan sa tercero distrito. Padayon ang pagkatiman sa tambayan ni Kumbate. Sa tambayan ni Kumbate, dili lang kini usa ka balay nga pahulayanan sa mga PTV patient. Apan usa-usab kini kalugar din ilang mabati ang tinuod nga pagatiman o pag-abi-abi samtang nagpaabot sa ilang mga kauban sa dili pamularga pabalik dito sa tercero distrito paingon sa nakadayang lungsod o barangay nga maoy gipuy-an sa atong mga igsoon. Kini usa lamang sa mga daghan nga personal advocacy ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Matag-adlaw nag-andam usab o healthy nga mga pagkaon isip gamayng tabang para dugang kusog o kaligon sa atong mga pinalanggang PTV patient. Ilabi na sa mga nagbiyahe, gikan pa sa nagkadaiyang lungsod sa tercero distrito. Sa mga adlaw nga Martes o Biyernes, kasagaran daghan kaayo ang mga pasyente, busa, adunay mga higayon nga dili kalikayan, nga limitado ang maserbisyuhan. Mangayo og sinsirong dispensa kun adunay uban nato nga mga igsoon nga dili maapil o dili makasakay tungod sa kadaghan sa atong mga pasyente. Hinumduman nato nga kining tanan libre og walay bayad bisan unsa pa. Ang tumong niini mao ang paghatag og mas komportable og mas mahigugmaong pag-alagad sa matag bulanon labi na sa taga tercero distrito. Basta Alexe, kumbate. O dia, laing kalambuan katikaran sa tercero distrito, turnover of covered court dito sa Kabanbanan, lungsod sa Dimiyaw. Usan usab kini ka mahinungdanong handom ang natuman alang sa mga taga Dimiyaw, pinaagi sa formal nga turnover sa tulo ka covered court nga proyekto nga mag-alagad sa komunidad sulod sa daghang katuigan. Ang covered court dili lamang usa ka building kini mamahimong dapit nga gamiton sa pagpanagtapok sa komunidad, mga kalihukan sa kabatanunan, mga programa sa kabarangayan, sports activities ug luwas nga kapasilungan sa panahon kun dunay kalamidad. Alang ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor ang matag proyekto usa ka pagpamatuod nga ang tinuoran.

sa laing bahin, no, atong nahisgutan ni atong nakalabayng mga adlaw. Kalabot lagi ni anang gihimong lakang sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan nga mihimo sila og dinaliang imbestigasyon kalabot di anang proyekto nga gipatuman sa lungsod sa Lubok nga mao ang flood control project. Nganong ako ning gipalawman pa kay ni ay pipila ka mga bakakon butbutong tao nga bisag nasayod sa kamatuoran, bisag dili buang gapabuang buang, bisag dili buta gapabuta buta, bisag dili bungol gapabungol bungol ning mga animal. Puyo og tumong nining ilang pagsabwag og bakak nga mga impormasyon dinha sa social media. Aron lamang hugaw-hugawan ang maayong imahin sa atong kongresista nga naghatag og tinud-anay nga pagpangalagad. Bisan pa man tuod nga mayorya sa katawhang Bulanon sa 3rd District of Bohol, wa gyud mo tuod nining ilang pipila ka mga kabuang nga gihimo sa adlaw tanan pagsabwag og bakak nga impormasyon dinha sa atong social media. Nganong ako ning gihisgutan aron kadtong mga false follower, kadtong mga gasunod-sunod nga bisag dili buang pod gapabuang-buang niining mga fake account, labi pa aning account ni Willie Ramasula. Nga kining tanan, ilang mga pasangil nga kanunay ipahid ngadtos atong kongresistang may agis pagpangalagad, wa ni kapasikaran, wa ni basihan ning ilang mga pagpasangil dinha sa social media. Aron sab sa alang usab sa kasayuran ni adtong vlogger nga igsuon na kong lubukanon nga nagpakaron ingnon pug sikat nga vlogger nga magjaging-jaging sa buntag nga tanan unya mag-live-live sa iyang Facebook account. Dayon post gam-ag caption nga paldo unya hiluan ang hunahunas katawhan nga kuno usa ka proyekto nga gibiyaan. Niadtong mga followers niining maupay pagsugod nga vlogger nga og tao pa ning gipatakdan og wakwak bag-o pa ning napatakdan. Wa pa gani magsugod og pangaskas, ha? Gapakita nas hilas. Alang sa kasayuran sa tanan, baliko na ko kanang flood control project iya na sa DPWH. Ug kana nga proyekto miabot na sa lungsod sa Lubok. Tungod kay dunay formal request or resolution nga girelease ang LGU Lubok para ni anang maong proyekto. Para ni anang maong proyekto. O gani, giklaro mangyod ni assistant district engineer. Giklaro nila ilang giangkon nga walay feasibility study ang Lubok River Project. Miangkon ang DPWH, Region 7, atubangan sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan Bohol nga wala pay nahuman nga feasibility study o comprehensive master plan ang gipatuman dinha sa suba sa lungsod sa Lubok. Atol sa gihimo nga joint committee hearing ni atong June 24, gipadayag ni Region 7 OIC Assistant Regional Director Nonito Pailado nga sukad sa 2022 gipaningkamutan ang paghimo og master plan, apan wala kini madayon tungod kay ang pundo halos tanan gigahin alang sa aktual nga konstruksyon og dili sa project planning. Matod pa gani ni Pailado nga niadtong 2023 ang gisugyot nga 25 million alang sa planning, nakadawat lang sila 1 million ubos sa gaa. Og ang maong alokasyon nga 5.5 million sa 2025 og 10 million

sa gihimo nga inquiry in aid of legislation sa sangguniang panlalawigan. Ang atong inahan sa kanunay panabang nga si Congresswoman Alexi Bisas-Torres.

in aid of legislation sa sangguniang panlalawigan. Ang atong inahan sa kanunang panabang nga si Congresswoman Alexi Bisas Totor, hugot nga misuporta sa laka nga gihimo nga imbitahon ang mga kadagkuan sa DPWH aron gyud maklaro ang tanan. Kay nga

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon mga dapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Amaan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mituwa ako sa Diyos, sa Amaan, makakagaon sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, kang Hesus Kristo iyang buktong anak. Ginoo nato, ngang ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Santa Maria Virgen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa impyerno, sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, gikan sa mga minatay, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos nga mahan, nga makagagahom sa tanan, gikan dito mubalik siya dinhi, aron sa pagukom sa mga buhi o sa mga minatay. Mituwa ako sa Espiritu Santo, nga may Santa Iglesia Katolika, may pagkaambitan sa mga santos, may pagkawala sa mga sala, o may pagkabanhaw sa lawas, may kinabuhi nga walay katapusan. Amen.
2: Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa makasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunual, wasa kami sa dautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginuwa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo mi makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginuong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo.
1: Mayingon sa sinugdan, karun sa gihapon sa mga kamatayon na tanan, kapusan. Amen.
2: Ang unang misteryo sa kalipay, mao ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria, sa anak si Diyos, sa lalang sa Espiritu Santo. Amahan namo, nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong ginharian, matuman imong pagbutin sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihata ka namo karong adlaw, upasaylo kami sa among mga sala, ingon nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunual, wasa kami sa kadautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginuong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo nga na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na naganimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa mahan sa anak sa Espiritu Santo,
1: maingon sa sinugdan karon sa gigapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dadaan ka ng kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadto nang inandan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
1: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
3: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, mao ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel.
1: Amahana mo, anak sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
3: Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, tinunuwaluwa sa kami sa dautan. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak nimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya.

0: almas at yan mga sa Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigaan po mo kami makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa bababaing atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
1: Himaya, Santa Maria, inahan sa Diyos, igaan po mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya, samahan mo sa anak o sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karunog sa gihapon o sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: O Jesus ko, pasaloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, o dadaan ka ng kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadtong ang inhandan sa imong kalooy.
1: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
0: Igampo mo kami nga midangup kanimo.
2: Ang ikatulong misteryo sa kalipay, mao ang pagkatao ni Jesucristo didto sa pasungan. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuma ng imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
0: Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga napasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos. Igampo mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon,

0: sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasailua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dadaa ang tanang kalag sa purgatorio. Ngadto sa langit, ilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kalooy.
1: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
0: Igampo mo kami, idamo kanimo.
2: Ang ikaupat nga misteryo sa kalipay, mo ang paghalad sa Diyos nung bata dito sa templo.
3: Amahan namo nga nasa sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta mayon sa langit.
2: Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen.
4: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Himaya sa Mahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dada ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabay na kadtong nanginahanglan sa imong kalooy.
2: O Maria, gipanamkon nga way sala, sa buling sa sala.
4: Iampo mo kami nga midangog kanimo.
3: Ang ikalimang misteryo sa kalipay, maong pagkawala sa Diyos nung bata o pagkakaplag kaniya dito sa templo, taliwala sa mga makinaadman. Amahan na mo nga nakasalangit, pagdaigon ang imong ngalan, Umabot ka na mo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mayon sa langit.
4: Ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwa sa kami sa daotan. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
4: Mayon sa sinugdan, karun o sa gihapon, o sa katuigan, walay katapusan. Amen.
0: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dada ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, hilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
4: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
0: Maghimaya ka, Reyna, inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatamis, ikaw ang ginauman namo. Maghimaya ka, nagpanawag kami kanimo, mga hiningin lang mga anak ni Eva, nagapanghupaw, nagaagulo, o nagahilap ni walog sa mga luha. Dan among mag-alampo, ilingi mo kanamo, kanang imong mga mata nga maluloyon, o humani ning panghingilin, ipakita mo kanamo, kanang imong anak nga si Jesus, mahal nga bunga sa tiyan mo, ay maaghop, ay maluloyon, ay matamis nga Birhen Maria.
5: Ang litanya sa mahal nga Birhen Maria. Ginoo, kaloy-i kami.
4: Ginoo, kaloy-i kami.
5: Kristo, kaloy-i kami.
4: Kristo, kaloy-i kami.
5: Ginoo, kaloy-i kami.
4: Ginoo, kaloy-i kami.
5: Kristo, patalinghugi kami.
4: Kristo, patalinghugi kami.
5: Diyos, amahan sa langit.
4: Kaloy-i kami.
5: Diyos nga anak, manuluwa sa kalibutan.
4: Kaloy-i kami.
5: Diyos, Espiritu Santo.
4: Kaloy-i kami.
5: Santissima Trinidad, usa ka Diyos.
4: Kaloy-i kami.
5: Amen. Santa Maria,
6: igampo mo kami.
5: Santa Ngainahan sa Diyos,
6: igampo mo kami.
5: Santa nga Birhen sa mga Birhines,
6: igampo mo kami.
5: Inahan ni Kristo,
6: igampo mo kami.
5: Inahan sa Diyos ng grasya,
6: igampo mo kami.
5: Inahan nga labing ulay,
6: igampo mo kami.
5: Inahan nga maligdong,
6: igampo mo kami.
5: Inahan nga wala hilabti,
6: igampo mo kami.
5: Inahan nga labing putli,
6: igampo mo kami.
5: Inahan nga hiligugmaon,
6: igampo mo kami.
5: Inahan nga dalaygon,
6: igampo mo kami.
5: Inahan sa kanunayng panabang,
6: igampo mo kami.
5: Inahan nga magtatambag,
6: igampo mo kami.
5: Inahan sa mabubuhat,
6: igampo mo kami.
5: Inahan sa manluluwas,
6: igampo mo kami.
5: Inahan sa simbahan,
6: igampo mo kami.
5: Berhin nga labing maalam,
6: igampo mo kami.
5: Berhin nga bantugan,
6: igampo mo kami.
5: Berhin nga labing talama,
6: igampo mo kami.
5: Talamdan, berhin nga gamhanan,
6: igampo mo kami.
5: Berhin nga maluloyon,
6: igampo mo kami.
5: Berhin nga matinud-anon,
6: igampo mo kami.
5: Salamin sa katarungan,
6: igampo mo kami.
5: Lingkuranan sa kinaadman,
6: igampo mo kami.
5: Hinungdan sa among kalipay,
6: igampo mo kami.
5: Baso nga espirituhano,
6: igampo mo kami.
5: Baso nga dungganan,
6: igampo mo kami.
5: Talagsaong baso sa devotion,
6: igampo mo kami.
5: Rusas nga dili matukib,
6: igampo mo kami.
5: Turi ni David,
6: igampo mo kami.
5: Turi nga God,
6: igampo mo kami.
5: Balay nga bulawan,
6: igampo mo kami.
5: Arka sa kasabutan,
6: igampo mo kami.
5: Ganghaan sa langit,
6: igampo mo kami.
5: Bituon sa kabuntagon,
6: igampo mo kami.
5: Kaayuhan sa mga masakiton,
6: igampo mo kami.
5: Dalangpanan sa mga makasasala,
6: igampo mo kami.
5: Maghuhupay sa mga masulubon,
6: igampo mo kami.
5: Mananabang sa mga Kristiyano,
6: igampo mo kami.
5: Reyna sa mga anghelis,
6: igampo mo kami.
5: Reyna sa mga patriarkas,
6: igampo mo kami.
5: Reyna sa mga propetas,
6: igampo mo kami.
5: Reyna sa mga apostoles,
6: igampo mo kami.
5: Reyna sa mga martires,
6: igampo mo kami.
5: Reyna sa mga compisores,
6: igampo mo kami.
5: Reyna sa mga berhines,
6: igampo mo kami.
5: Reyna sa tanang mga santos,
6: igampo mo kami.
5: Reyna nga gipanamkon nga walay sala nga panulundon,
6: igampo mo kami.
5: Reyna nga gipasaka sa langit,
6: igampo mo kami.
5: Reyna sa santos nga rosaryo,
6: igampo mo kami.
5: Reyna sa pamilya,
6: igampo mo kami.
5: Reyna sa kalina,
6: igampo mo kami.
5: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
6: pasaylo kami, Ginoo.
5: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
6: pagdalinghugi kami, Ginoo.
5: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
6: pagdalinghugi kami, Ginoo.
5: Reyna sa santos nga rosaryo, igampo mo kami.
6: Aramahin mo kami tapos sa mga gisaad ni Jesu Kristo.
5: Magampo kita. O Diyos, kang sangbutong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ng pagkabanhaw, makakabot alang kanamo, sa maganti sa kinabuhing tunhay, itugyan among gipangamuyo, nga kaming nagpalandong, ning mga misteryo sa santos iyamot nga rosaryo, sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot, ug makatabot sa ilang gisaad, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

0: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
1: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
0: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Alang na itong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipments.
1: Oh, ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
2: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water Pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man ko mubayad sa pagsubay sa ilang computer pre akong nasayran nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ko ang maong bill ug dili na ako makit-an.
1: Dili pa pil may manulay tao sa inyong balay pre?
2: Mao lagi pre, unsaon nagtrabaho man ta?
1: Yun na pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala pre, magpagama pa ko.
1: Ay sus pre, ang ayon butang nga nimo na og mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad pre. Manaay bill o wala, pero sa akong himalaan pre, matagbulan man jud mag-deliver og bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
2: Kunya, unsa may laing pamaagi pre para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
1: Daghan ang mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
2: Mao ba pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka na pre.
2: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala?
1: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Aw na aman na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water Pre kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: DYRD Radio Balita Balita.
1: Igalamay nga buntag gini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karbuntagan ng adlaw Martes, Hulyo 7, 2026. Patay ang collector agent nga backrider sa motorsiklo. Humana aksidente dito sa lungsod sa Clarín. Sa laiga bahin kapin sa 24,000 na pesos nga balor sa gitong Shabu. Nasakbit gigan sa usa ka ulitaw nga nabayba sa barangay San Vicente, lungsod sa Trinidad. Dito sa Sierra Bulyones, nasakbit usab ang kapin na 11,000 pesos nga gidudahang Shabu. Atol sa bypass operation dito sa barangay Poblacion. Gisuta pa ang hinungdan sa sunog sa San Francisco Elementary School sa Talibon, samtang 2.1 million pesos ang damyo sa sunog sa tulo ka mga classroom ug sa ka school canteen. Luwas ra pa nga langyong turista nga sakay sa nasunog nga pambot dito sa lungsod sa Panglao. Mao gitong mga higala nga atong mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap maing buntag.
2: DYRD nag-una sa mga balita.

0: Di paminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abituy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
3: Mga isoon kong mga subuanon, tininausab si Bishop Abet, ang inyohang obispo o amigo. Maminaw kita karon sa Maymay sa magbalantay. Sa ato magbalantay nga mao si Jesus. Sa unang Domingo sa Kwaresma, ang liturhiya magpahinumdum nato sa duha ka mga bililhong butang. Una, ang yawa mulampos pagtintal ka nato kung ato malintan kung kinsa kita. O ikaduha, si Kristo wala gyud madani sa yawa. Ngano, tungod kay gihawiran niya kanunay ang iyang pagka pinalanggang anak sa Diyos. First, the devil succeeds when we forget our true identity. Sa unang pagbasa, si Adan ug Eva napuno sa grasya. Gihimo sila sa Diyos, gihigugma sa Diyos, unya giatiman pagyud sa Diyos. Apan, tanawa, ang tentasyon nagsugod sa dihang ang yawa nagtanom ug pagduha-duha sa ilang hunahuna. Tinuod ba gyud nga miingon ang Diyos nga di mo pakan-on sa tanang bunga sa mga kahoy? Ngayon, sa dihang ang gamay nga pagduha-duha misulod sa tao, nalipay ang yawa. Si Adan ug Eva nagsugod sa pagduha-duha nga sila, gihigugma o giatiman sa Diyos. O gabi ninyo, sa dihang nalimot sila sa ilang pagka-espesyal na binuhat, misulay sila pagkuha o butang na gidili sa Diyos. O nga sa ilang huna-huna, makapahimo nila na mas maayo, mas maalamon, o mas kompleto. Ngayon soon, maugihapon kini ang paagi sa panuway hangtod karon. Dasigon ta niya na dili mo tuo o kaha magduha-duha na kita mga hinigugmang anak sa Diyos. Sa ingon nga paagi, magsugod kita pagpangita o kalipay dili na sa Diyos kung dili sa laing mga butang o dapit. Mangita ta ang kalipay diya sa kwarta, sa gahom, sa pasilungog, sa mga kalibutanon o lawasnon na kahilayan. O gabi ninyo, kasagaran, diha ta mahulog sa sala. Kasagaran mga igsoon, ang sala mahitabo dili tungod kay dautan ta nga mga tao, kundili tungod kay nakalimot kita kung kinsa kita. Nining Kwaresma, ang Diyos magpahinumdum nato, anak pika, gihigugma pika, dili nimo kinahanglan nga pamatud-an ang imong kabililhon. Second, Jesus overcomes temptation because He knows He is God's beloved Son. Sa Ebanghelyo, gitintal dayon sa yawa sa Jesus, human sa iyang bunyag, bag-o pagani miingon ang Amahan, ikaw ang akong hinigugmang anak. Pero tanawa, niabot ang yawa, unsay giingon, kung ikaw ang anak sa Diyos, sugo ang mahimong paan kining mga bato. Paminawag balik ang tentasyon sa yawa. Kung ikaw ang anak sa Diyos, gusto niya nga magduha-duha ta. Gusto niya nga magduha-duha sa Jesus. Naningkamot ang yawa sa pagtayog sa identidad ni Jesus. Apan mga isoon, wala mahulog si Jesus sa litag. Wala niya himuang at tinapay ang mga bato. Wala siya mulukso gikan sa templo, wala siya mupili na magpakita sa gahom ang mapasidunggan. Hinoon, gipili niya na magmatinumanon sa iyang Amahan. Ngano, tungod kay kahibalo si Jesus kung kinsa siya. Dili siya kinahanglan, mapamatuod sa bisan unsa o ngibisan kinsa. Bugos siyang misalig sa iyang Amahan. Mao ka na ang hinungdan nga nabuntog niya ang panulay. Dili tungod kay nagpakita sa gahom, kundi dili tungod kay ligon ang iyang pag-ila sa kaugalingon isip hinigugmang anak sa Diyos Amahan. maigsoon ko ang Kuwaresma usa ka panaw pabalik sa ato ang tinuod nga identidad. Magmadaugon ang panulay kung makalimot kita kung kinsa ta, pero mabuntog ang panulay kung mahinumdum ta kanunay na kita mga hinigugmang anak sa Diyos. Karon isip inyong amahan sa kalag, ako magdasig kaninyo sa pag-ampo alang ni mga musunod. Una, mga opisyalis sa atong lokalidad o probinsya, punta, magamit sila sa pundo sa publiko nga may integridad. At usab nga iampo ang mga biktima sa mga trahedya sa kadalanan, ang kapahulayang dayon sa mga nakabsan o kinabuhi, o kayuhan sa mga nangaangol. Ilakip usab nato sa atong intensyon ang mga apektado o nangaangol sa mga mahitabong sunog din sa syudad sa Sugbo. Mga igsoon, ato sang iampo ang atong mga kaigsuonan dito sa Iligan, no? Ato na sayran nga nagbiktima daghan kaayo sa dakong baha. Atong iampo nga sila makabarug gikan sa maong trahe.

0: Akong pagtimbaya sa tanan nga nakiguba nato ning maong programa may sa magbalantay sa gihapon. Padayon taha sa pagtubag sa tawag, sa paghigugmaay o sa puno nga pagsalig o pagtuo sa Diyos.
1: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
3: Igalamay nga bundag ginisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karbuntagan ng adlawng Martes, Hulyo 7, 2026. Patay ang collector agent nga backrider sa motorsiklo. Human aksidente dito sa lungsod sa Clarín. Sa laing bahin kapin sa 24,000 na pesos nga balor sa gitong Cebu. Nasakbit gigan sa usa ka ulitaw nga nabayba sa barangay San Vicente, lungsod sa Trinidad. Dito sa Sierra Bulyones, nasakbit usab ang kapin na 11,000 pesos nga gidudahang Cebu. Atol sa bypass operation dito sa barangay Poblacion. Gisuta pa ang hinungdan sa sunog sa San Francisco Elementary School sa Talibon samtang 2.1 million pesos ang damyo sa sunog sa tulog ka mga classroom ug sa ka school canteen. Luwas ra ba nga langyong turista nga sakay sa nasunog nga pambot dito sa lungsod sa Panglao. Mao'g ito mga higala nga itong mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap maing buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: Oh, ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po magpaulahi sa trend karon.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras a las 6:03.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside, at the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala, kumusta? Mayong buntag, katilingbang bulanon ng adlaw nga Martes, Hulyo 7, 2026. Salamat sa labaw magkagahom sa tanang grasya nga atong naangkon karong buntaga. Mayong buntag, Bohol. Magandang umaga, Pilipinas. Kini si Allen Doidora sa ngalan ni Atoy Kosap sa Patrol Balita. Ang maghatod sa mga preskong nagbagang balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyong DYRD. Wanusab sa itong mga live reports gikan sa mga patrol reporters. Mayong buntag sa tanang mga libuan nga nagpaminaw karon sa tuang mga suki nga mga naminaw pinaagi sa online sa www.dyrdam.com, sa tuang Facebook Live sa Kiss FM, o maingon man sa atong mga nagpaminaw sab sa dial sa mga radio sa 1161 na good morning kaninyo nga tanan. Uban sa tumakobanan sa gawas, kini si Allen Doidora, maghatod sa mga uluhan o gatudling sa itong mga balita.
4: Pagsubang sa adlaw, ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Niyang mga uluhang tudling sa tong mga balita garong buntaga. Nabahin ang opinyon sa mga bulanong netizen sa unang adlaw sa impeachment trial watok ni Vice President Sara Duterte. Ang ubang netizens nagpahayag og kasagmuyo tungod sa wa pagatubang ni VP Duterte sa unang adlaw. Sa unang adlaw sa impeachment watch sa DYRD, mahimong o nahimong hapsay og balampuson ang unang adlaw sa impeachment trial bisan sa pipila ka mga debate sa prosecution o defense panel. Nanumpa na si Vice Mayor Costan Reyes, si bagong mayor sa Ubay, hulip sa iyang mitaliwang asawa nga si Violi Reyes. Gitinguha sa Kapitulyo nga malabuan ang kita sa Sandugo Festival ni ining tuiga. Gisuta pa ang hinungdan sa sunog sa San Francisco Elementary School sa Talibon, samtang 2.1 million pesos ang damyo sa sunog sa tulo ka classroom ug usa ka school canteen. Luwas ra ang mga langyaw nga turista nga sakay sa nasunog nga pump boat dito sa lungsod sa Panglao. Sa balita sa kauluhan, no-show si VP Sara Duterte sa unang adlaw sa iyang impeachment trial, House prosecution, dismayado. Sa laing abahin, Senador Rodante Marcoleta gisikop sa kasong plunder sa 75 million campaign donation. Uluhan sa itong mga patrol reporters, gikan sa kalungsuran, mga uluhan sa balita ni Dabarker Cel Remolador. Go ahead, Cel.
6: Nasakmit sa kapulisan sa Sierra Bolognese ang kantidad kapin sa 11,000 pesos nga ginadiling droga atol sa usa ka bypass operation ay tabo dito sa Barangay Poblacion, lungsod sa Sierra Bulyonis. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Uluhan sa mga balita gikan sa Tambalanan, alerto Jun Gutierrez, Guejun.
7: Patay nga nadanat sa Clarín Community Hospital ang usa ka kolektor Ijen nga sakay sa usa ka motorsiklo humakin ang aksidente diha sa lungsod sa Clarín. Kini sa alerto Jun Gutierrez, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Uluhan gikan sa lungsod sa Ubay, Maskulado Winnie Reyes.
8: Kapin sa 24,000 pesos ang nakuhang sabo gikan sa usa ka ulitaw nga nabaybas sa Barangay San Vicente, lungsod sa Trinidad. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Bago itong mga headlines sa itong mga balita, garong buntaga hatod sa Maintinguha sa Marcela Feeds.

0: Laing tulo ka bagong negosyo ang opisyal nga nagbuka sa dakbayan sa Tagbilaran. Kini nagpasabot sa kusog nga pagtubo sa lokal nga ekonomiya ug dugang trabaho alang sa mga Tagbilaranon. Lakip sa mga bagong establishmento ang Flex and Flow Pilates Studio, ang unang Pilates studio sa syudad, nga nahimutang sa ikatulong andana sa Amani Building sa CPG Avenue. Nagbukas usab ang Happy Thoughts Shop sa lower ground floor sa Alta City Mall nga nagtanyag og mga party supplies ug gift items. Samtang gisundan ang operasyon sa Blinds Soothing Massage Services sa lower ground floor sa Island City Mall. Ang maong negosyo naghatag og wellness services, apil na ang oportunidad sa trabaho alang sa mga persons with visual impairment. Mapasalamaton si Mayor Jane Yap sa mga negosyante sa ilang pagsalig sa dakbayan ug gisiguro niya nga gipalig-on sa LGU Tagbilaran ang pagka-business and investment friendly nga syudad. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casinillo Bayocot, ang friend mo forever. DYRD.
1: Oras sa 6:49.
2: Ang Round Bohol Balita atud kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
1: Alas 6:50 na minutag mga balita gikan sa itong mga patrol reporters Round Bohol Balita. At unahon ang mga balita na nahipos gikan sa kalungsuran. Si Debarker Cel Rimulador.
4: Sa lungsod sa Sierra Bulyones, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadali nga droga nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa lungsod sa Sierra Bulyones. Inabagan sa PDEA 7 sa Bohol at also sa ka-bypass operation na itabo dito sa Barangay Poblasyon Sierra Bulyones. Ang suspect na ilan sa kapulisan na usan ni ka 35 anyos minyo lumulopyo sa Barangay Concepcion lungsod sa Sierra Bulyones kinsagi kataho nga napalitan og sa kaputo sa gituohang shabo kantidad sa 1,000 pesos. O galaing usa ka puto sa gituan usab nga shabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibana-bana nga motimbang kiningadto sa 1.73 grams kantidad kapin sa 11,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa maong anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa barangay official sa poblasyon Sierra Bulyones o

0: Oras, Cebu RD Worldwide, alas 7:09.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan.
5: Lawak Balitaanan
4: sa DYRD.
1: Itanyag sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
5: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag. Kinin usap ang hanay sa labing lapas ng bagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Ito kini sa may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikay, gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
6: O kini si Glee Orgolio, ay friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Nabahin ang opinion sa mga Bulanong netizens sa unang adlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ang ubang netizens, nagpahayag kini og kasagmuyo tungod kay sawa pagatubang ni Vice President Sara Duterte sa first day sa trial kagahapong adlaw.
6: Sa unang adlaw sa impeachment watch sa DYRD, nahimong hapsay ug malampuson ang unang adlaw sa impeachment trial bisan pa sa pipila ka mga debate sa prosecution o defense panel.
0: Nanumpa si Vice Mayor Constant Reyes isip kinibagong mayor sa lungsod sa Ubay, hulip siyang mitaliwang asawa nga si Violi.
6: Gitinguha sa Kapitulyo nga malabuan ang kita sa Sandugo Festival ni Ining Tuiga.
0: Gisuta pang hinungdan sa sunog sa San Francisco Elementary School sa lungsod sa Talibon, samtang 2.1 million ang damyo sa sunog sa tutusab ka classroom o usa ka school canteen.
6: Luwas ra ang mga langyang turista nga sakay sa nasunog nga pambot dito sa lungsod sa Panglao.
0: Samtang sa atuang police report, patay ang collector agent nga back rider sa motorsiklo human kini aksidente, na-aksidente dito sa lungsod sa Clarín.
6: Duha ka drug pusher na sikop sa bypass operation dito sa lungsod sa Trinidad o sa Shirabulyones. Sa balitang regional, pagsuot sa baboy sa Sugbo, gustong idili sa kagamhanang probinsyal dito sa Sugbo.
0: Samtang sa kauluhan, si Senator Rodante Marcoleta gidas tambalanan umanggi dakop sa kasong plunder.
6: Gimando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbakwit kung pagbakwit sa mga residente nga delikado o katong napuyo sa mga isla isip pagpangandam sa super typhoon nga Bavi kun Inday sa pagkakaroon nga naapagawa sa Pilipinas.
0: Samtang sa gawas sa nasod, muabot na po kalibo kataw ang gi-bakwit gumikan kini sa wildfire sa France.
6: Samtang napildi ang gilas Pilipinas suman sila gilupig sa Australia sa ikatulong window sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Samtang sa nato sa tennis, napildi na usab si Alex Ayala sa round of 16 sa Wimbledon. Sa palitang artista, gibutyag ni Bimbi Aquino yap nga iyang ihatag sa simbahan og siyang inahan nga si Chris Aquino ang katunga siyang unang sweldo isip host sa Itbulaga.
0: Mao kato mga uluhan sa ato mga balita, ang kompleto detalye sa mo pagbalik. Bali.

0: Balik kini sa itong mga balita dinhi sa atong dapit, gi blanco pa ang Bureau of Fire Protection Talibon sa hinungdan sa sunog nga miulbo kini sa San Francisco Elementary School sa Barangay San Francisco, lungsod kini sa Talibon atong adlaw Biyernes. Si Fire Officer 3, Jurem Turion, Fire Arson Investigator sa Talibon Municipal Fire Station na hinabi kini sa DYRD balita, dibutyag nga padayon pa nilang giimbestigahan ang insidente sa sunog, totoo kalawak, saringan o gang school canteen. Sa maong tunghaan, pasiunang investigasyon sa Bureau of Fire Talibon na siren nga ang security sa maong tunghaan nga ang nakadiskubre sa maong insidente human kini na dungog niini ang usa ka kusog nga buto alas 2 sa kadlawon. Nagsugod ang kayo sa canteen ug dali kini ni kantay sa totoo usab ka mga classroom. Naningoha ang gwardiya nga makontrolar ang kayo gamit ang fire extinguisher sa mga eskwelahan apan dili na matabang hinungdan nga nangayo kinig tabang usab ngadto sa mga bombero sa lungsod sa Talibon. Miresponde ang mga bombero, dako na kayong kayo. Nakontrolar usab di inapaong ang sunog alas 3:40 kadlawon niadtong Biyernes. Gibana-bana mukaba sa 2,100,000 ang damages sa mga insidente ug wa sa gikataho nga naangol o baka nasamdan. Padayon pa ang investigasyon sa BFP Talibon aron sa masayra ng hinungdan sa maong sunog.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Good morning ni Ma'am Annie Lupus. Naminaw karon iyang bana, Sir Olim Lupus. Lydia Batuon o Ramonito Batuon. Naminaw po karon sa Ramstone Tire Supply. Sab si Kagawad Bacho Alba da sa Poblasyon 2. Dani Abeliana da sa Kogon Pod. Sab, naminaw po ka na ito karon si Ma'am Lut Kurayag, Lito Kurayag. Mga trabahante sa Major Pharmacy. Sab si Kagawad Bibot Budong o ang iyang asawa naminaw. Nasunog samtang naglawig ang usa ka bangka sa kadagatan sa lungsod sa Panglao, pasado alas 6 sa buntag gagahapon adlaw. Luwas sa mga turista o pahinante sa mga bangka nga posibleng dunay leak sa makina hinungdan sa pagasunog. Way natala nga samdan sa maong hitabo, ilabi na sa mga turista. Nasayran nga paingon sa balikasag ang maong bangka nga gisakyan sa mga turista paingon mag-snorkeling. Ang mga otoridad padayong nagpahimangno sa mga operator og bangka nga siguruhon nga naa sa maayong kondisyon ang mga bangka. Una, mobiyahe, aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero.
0: Sa atoang police report, patay ang usa ka collector agent nga backrider sa motorsiklo human kini aksidente. Na-aksidente kini dito sa lungsod sa Clarín. Ato paminaon, ang kompletong detalye sa alagad, John Gutierrez.
3: Patay nga nahidangat sa Clarín Community Hospital ang usa ka kolektor sa Linding, humakanin na aksidente ang iyang isakyan ng motosiklo diha sa lungsod sa Clarín. Ang kolektor Linding nga gipaila nga si Mike Rapol Galambaw, 22 anyos nga lumadyo sa barangay Mayana sa lungsod sa Hagna. Sakay usab siya sa motor nga gidriba ni John Lepter Leonor nga daga Lucos sa Pangdalaga, Misamis Oriental, nga kauban usab niya nga kolektor agent. Sa tuwan sa iran, kagahapon sa maras 10 sa buntag, padog naunta kini sila sa lungsod sa Clarín. Gikan kini sila sa ilahang main office, Baruing Network, ang Linding Company nga nagbase diha sa barangay Buena Vista, Carmen. Nga wala to nga damha nga pag-abot sa may barangay Kabuy, Clarín. Huwag sa tuwa nga pabaginabi ni Police Master Sergeant Peter Tiring-Tiring, Police sa lungsod sa Clarín.
4: Sir, sir, sa pusog silang dagan, wala sila sa suigo sa ganan siguro nga katuloy ang kagaday. Or bumada siya.
3: Nga sa motosiklo nga collector agent nga si Mike Rapol Galambaw ang iyang hinundan sa iya nga kamatayon humay kini na bali ang iya nga liog humay kini na lambos sa diha sa may semento nga bahay sa barangay Kabuy, Clarín. Iya nga driver nga iya ro sa mga kauban sa collector Linding si John Lifter Eleanor. Nakaangkon sa kuning mga angol bunok sa kalawasan ug nanaa sa kunisya sa luwas nga kahimtang gikalang diri sa Lonzo Chaklarin. Kay sa Lito sa series ang Friend Mo Forever. Basta balita DYRD ang saligan sa balita.
1: DYRD.
2: Happy happy birthday ni Carlos Madura diha sa Tinago Dawis. Nag-birthday karong adlaw si Rosie Castroho. Nang Rosie Castroho nag-birthday pod. Happy happy birthday. Maing buntag usab ni Ma'am Nila Cajes Cagulada og Sir Ray Cagulada gikan ni Engineer Jerry Cajes. Delia Chua, Ma'am Zen Oy, Gemma de las Heras na minaw. Rose Mamacos og Arsenio Mamacos. Drug potion na sigup sa Bybust operation dito sa lungsod sa Trinidad. Atong paminaw ng report ni Alaga Dwayne Reyes.
5: Mukantidad ngadto sa 24,480 pesos kapinkun kulang ang standard drug price sa gibanabanang 3.6 gramos nga gito ang syabo ang nakuha gikan sa usa ka ulitaw nga na bybust sa Punok Dos, Barangay San Vicente, lungsod sa Trinidad. Gilang suspitsado nga alias Dave, 22 anyos, walay trabaho, usa ka street living individual ug nagpuyo sa Punok Uno, Barangay Mahagbo, lungsod sa Trinidad. Positibo kining napalitan sa police post surveyor ug usa ka maayong plastic sa sing nga may sulod nga gito ang ginadiling duga sa kantidad nga 500 pesos. Laing tulo pa ka mga gagmayng puto sa nga plastic nga may sulod usab nga gituang syabo ang nakuha gikan sa posisyon sa maong gikatahapan. Gisaksihan ang pag-inventaryo sa duha ka mga barangay officials ug sakop sa local media. Ang Municipal Drug Enforcement Team sa Trinidad Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Major Crescenti Goria, ang Chief of Police mo'y mitay gayon sa mga anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA, gigagamitan og alternative recording device. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kinesi Wayne Reyes ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
2: Sa bybust operation dito sa lungsod sa Shirabul, Yunes. At ang paminaon ang report ni Alagad Cel Remolador.
6: Sa lungsod sa Shirabul, Yunes, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadali nga droga nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa lungsod sa Shirabul, Yunes, inabagan sa PDEA 7 Sabol atol sa usaka bybust operation na itabo dito sa Barangay Poblasyon Sierra Bulyones. Ang suspect nilang sa kapulisan na usani ka 35 anyos minyo lumulupyo sa Barangay Concepcion lungsod sa Sierra Bulyones kinsagi kataho nga napalitan og sa kaputo sa gituohang syabo kantidad sa 1,000 pesos o galaing usa kaputo sa gituohan usab nga syabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspect. Gibanabana nga motimbang kiningat to sa 1.73 grams, kantidad kapin sa 11,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa maong anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa barangay official sa Poblasyon Sierra Bulyones o ga DOJ representative. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
0: 25 minutos, hindi pa mag-alas 8. Good morning ni Johnny Delusa diha sa Barangay Manga, watching the breakfast news diha sa YouTube. Jay Delusa, good morning. Jojo Arocha og si Tonix Delusa. Og dirisan sa atong FB page, Midwin Inting og Tagabilar, Jamil Dikasa, good morning. Laing tutono sab ka bag-o negosyo, opisyal kining nagbukas, nganhi sa dakbayan sa Tagbilaran, kini nagapasabot nga sa kakusog nga pagtubo sa lokal nga ekonomiya ug dugang sa trabaho alang sa mga Tagbilaranon. Lakip sa mga bagong establishmento, ang Flex and Flow Studio, ang unang studio sa syudad na himutang kini sa ikatutong andana sa Armani Building, CPG Avenue. Nagbukas sa Bang Happy Thoughts Shop sa lower ground floor, Altasira Mall, nagatanyag kini mga party supplies o gift items. Samtang gisugdan ang operasyon sa Blinds Soothing Massage Services. Lower ground floor, Island City Mall. Mao nga negosyo, naghatag kini wellness services. Apil na sab ang oportunidad sa trabaho alang sa mga persons with visual impairment. Mapasalamaton si Mayor Jane sa mga negosyo sa ilang pagsalig usab sa dakbayan o niya gisiguro nga gipalig-on sa LGU Tagbilaran ang pagka-business and investment friendly sa atong dakbayan.
2: Good morning ni Ma'am Delia Chuada sa Talukto, Hermes Malanog di sa lungsod sa Corelia na minaw karon. Sir Ronald N.T. Pumatong, si Mahil Kawag Aranton na iyang pamilya, Tim Butalawid o si Charles Kabalit. Sa balitang regional, bisan na pabiling way kaso sa African Swine Fever, ang probinsya sa Sugbo, gitinguha karon ang posibilidad sa temporaryong pagdili sa pagsunsa buhi o mga produktong baboy aron mapanalipdan ang lokal nga industriya human sa mga taho sa virus dito sa Negros Island. Gikompirman usab na Cebu Provincial Veterinarian Mary Rose Vincoy na itong adlaw nga Lunes nga nakiktigom na siya kang Gobernador Pamela Baricuatro bahin sa posibilidad sa temporaryong border restriction aron mapanalipdan ang hog industry sa Sugbo nga nagpabiling YASF. Ang giplanong executive order maglakip sab sa pagmonitor sa presyo sa baboy sa merkado aron malikayan ang pagsaka sa presyo o mapanalipdan ang mga konsumidor.
1: DYRD Radio Balita.
0: Balita sa kahimtang sa panahon humanini.

0: Aritas Tundugan, mga greetings. Good morning. Maing buntag ni Sir Sammy Milo ug Ma'am Angga Milo da sa lungsod sa Albor. Nasigig paminaw sa DWRD. Tanaw po sila sa telebisyon da sa lungsod sa Albor. Og iyang pamilya ni Sir Sammy ug Ma'am Angga Milo. Maayo ang pagpaminausab ni Rubilin Patigara, Merly Soliva da sa Plaza Marcela, Ruel Galorio. Si Helen Ikot, good morning. Corazon Onkog, Edward Escabarte o Escalante, Shirley Kaya, si Gina Bangalao, Cheryl Dilma, si Armisa Panya, diyan sa Plaza Marcela. Maayong pagpaminausab, maayong buntag ni Angeli Carnisi, Nina Sanico, Christian May, Doria Fodolig, nga naminaw pod, Jacqueline Aranay, Marites Banak, si Maling Litihio, Chichi Luzon, Cherilyn, ko Cherilyn Sempron, o si Sheila Marie Banak, may buntag. Maayong pagpaminausab ni Noel Dano, Kapitan Luz Dano dia sa Cambagi, Sevilla, o si Lalang Dano, gikan ni Edwin Digal. Maayong pagpaminaw, maayong buntag ni Terso Suwaybagyo, si Marisol Suwaybagyo, o si Mark Suwaybagyo, nga sige pagpaminaw sa DYRD. Maayong buntag usab ni Ma'am Biti Osho diya sa Tabalong Dawis o si June Osho. Usab si Josie Barbaruna di Sinilya da sa Lungsod sa Luon. Maayong buntag usab ni Robin Perez, Stamski Perez, JC Dugoy, si Rilo Dugoy, Robin Perez, Harry Dugoy, o Walagang Batuon o sa Mabel Perez, si Almira Faye Batoon o ang Bohol pa Jackers. May buntag natong tanan.
1: DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay. Tayo na.

0: D-Y-R-B. Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.
2: Nato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya ganis mga baterya ng Motolite sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Gidas na balaran si Senator Rodante Marcoleta human siya madakpe aron usab ipaubos sa usa ka mandatory medical examination isip kabahin sa booking procedures matod kini ni Interior Secretary John Vicrimulya. Ang medical check-up ni Marcoleta mulungtan kini duha ka adlaw. Sa pagkakaron nagpabilin siya sa Philippine National Police General Hospital alang kini sa mga nagkalain-laing medical examination. Human giluwatan sa Sinigang Bayan ang warrant of arrest bato kaniya sa kasong plunder. Gipaubos una si Marcoleta sa medical assessment sa CIDG headquarters Camp Crame, Quezon. Gipasabot ni Rimulya nga tungod usab sa edad sa mao nga senador kinhanglan gayod nga ipaubos sa mas lawom nga mga pagasusi laki pang iyang blood pressure ECG aron usab masiguro ang hapsay nga hapsay usab ang iyahang kahimtang sa panglawas samtang anak ni kustudiya sa kapulisan.
3: Lakip nga gidakop kagahapong adlaw si kani kongresista Mike Defensor og negosyante si Joseph Varias Espiritu kinikabahin na usab sa kasong plunder ni Senador Rodante Marcoleta. Sa usa ka press conference matod pa ni DILG Secretary John Fake Rimulya nga nakit-an sila si Defensor og Espiritu nga nagsulti sa usa ka coffee shop dito sa siyudad sa Quezon ug dali kini nilang giaresto. Ang usa pa ka akusado nga si Aristotle Baluyot Viray nagpabilin pang gipangita hangtod karon sa kapolisan.
4: DYRD Radio Balita.
2: Balita. Dugang balita ang Pilipinas human niini.
0: D-Y-R-B. Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.